0: Oi, ti blan, kote ou pral yo prese kon sa?
1: A ton majon, pral nan prose mizik.
0: Oh, men ki zè sa? Ou pral nan konse mizik ou bien pral nan prose mizik?
1: Ah, m pral nan prose mizik, mon chè negi vole mizik mwen.
0: Rete, ebe bakay dwa dote sa soti pou koke nan goj nou. Dodo, jwè mizik la nan.